Болі ў баі, у акопе салдацкім, дзе хромам зямлю разрывае. Салдат маладжавы, апняўшыся з бацькам, аб лёсе сваім разважае.